0: موافق مرکز داشتن زرم
1: موافق
0: David Victor William 4602 DVW 4602 I'll be 63 to Salman
1: 63 to Salman